nga sabton kun kanayon yung paggamit gamit walay trip ticket ka na, dako ka na nga violation di abaygala sa kuwa rules. Ug balikon ko, ang paglapas may gala sa gitawag nga accountability standards. Ubos may gala sa atong code of conduct and ethical standards sa matag public officials ug employee under sa Republic Act 6713. Kinahanglan may gala nga ang paggamit sa mga government resources, mga igsoon, dapat masunod, pinasikad sa ato may gala nga balaod. Karon, sa inyong pag-abuso sa sakyanan sa gobyerno, pag-abuso niyo sa inyong kaugalingon sa pagpandapat ngadto sa usa ka tawo, balikon ko, pangita kamo og provision sa atong konstitusyon, sa atong balaod, even 1935 konstitusyon or even karon 1987 konstitusyon, kung duna may provision sa balaod nga nag-ingon nga ang usa ka tawo granting without admitting kung nakasala kini nga driver, pangitag provision sa balaod nga imo siyang dagmalan. Naaba, even police, sundalo, marines, walay provision niya sa balaod may gala. Nga tungod kay police ka, nga tungod kay sundalo ka, nga tungod kay marines ka, tigaton kag balitang kwartas mga kurap, pwede kang mudagmal sa usa ka tawo kung nakasala. Walay balaod niya na may gala. Why provision sa balaod niya na? And then, ang gibuhat sa inyong pagkabagagdagway, ang inyong gibuhat sa inyong pagkawaybatasan, ikaw realin sa imong pagkabagagnong, sa imong pagkawaybatasan ng klase sa pagkatao, atubangan pas pulis. Atubangan pas pulis. Wa kang yun mauaw sa kaugalingon ni mo. Ikaw pa'y violator. Ikaw pa'y abusado ng empleyado sa gobyerno. Makapangako ka pa, makapangahas ka pa, atubangan sa usa ka pulis, atubangan sa usa ka awtoridad, nagbuhat ka ug usa ka salaod. Kay kun ako pa'y pulis, balikon ko, kun dili palang paloy-paloy kini nga matang sa pulis. Kun kini nga pulis nga atubangan niya may

pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live, matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magkunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lama

nag-isip ka na itong kagayanon na iyahang mga anak, pamilya, nga klase sa pagdumala. Kumusta? Labaw na gud sa pinalangga na kong barangay, Barangay Carmen. Kumusta mong tanan? Of course, ang ato ang pinalangga na Barangay Kapitan Joaquin Kikangoy. Kumusta ka? Guwapo, Japon? Padayon lang ha, padayon lang kasi mong pagpangalagad, pagpanerbisyo. Nga diretso nga ha, sa tao, mabati, makita, ma-experiensya nga pagpangalagad sa barangay. Of course, ang ako ang giisip nga inahan, akong adopted mother, ang asawa ni Clarek, si Mami Lorna. Kumusta ka, Mami? Okay, raka, hinaout kong naagyapon ka sa maayong panglawas. Labaw sa tanan, padayon ang imuhang pagsuporta sa among amahan, sa atong amahan sa syudad nga si Clarice. Of course, ang imong giya pagsuporta tabang sa amo apong pinalangga nga barangay kapitan sa Carmen nga karon. Padayon gyapon siya siyang trabaho kada adlaw, lingkod sa iyang opisina, susamas iyang amahan, magpaabot sa iyang opisina para atubang

0: dayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhay pa ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng panggamot.
1: Hindi na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate, usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo, adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawas sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsa ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
2: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante.

0: Na kabuato kahiwian sa atong Magnum National Baguio City Mayor Binamin Magalong Mingong Mayuria sa mga kongresista ang angayang mabilanggo tungod sa kalamigitan sa korupsyon sa atong Magnum International Poplio dunay bahad sa mga human traffickers sa atong Magnum beses utang sa Pilipinas sa gawas sa rason mikunod sa unang kwarter ni tuiga sa atong Magnum Entertainment Bianca Manalo giingong dili rason sa panagbulag nila ni Celeste Cortese o gahinigugmang milyonaryo. Sa atong Magnum Sports sa PBA player nga si RJ Abarientos na hinaot nga mahatagan o gatubag ang basketball community sa kamatayo nila ni Kung Abater Bunya o si Edili.
1: Magnum Noontime News.
0: Mga Ikson, kumusta mayong odo? Karong adlaw-adlaw karon ngayong Sabado, Hunyo 13, Tuig 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Ug Magnum Kia Abilinosa.
0: O karong sanitalas ng Magnum Local, kisiguro ni Special Assistant to the Governor, Popoy Abusio, na rin nila kung sitiyon ang bisan kinsang kawani sa kapitulyo nga makabuhat o kahiwian. Inuman na nag-viral sa social media ang naka-uniforming empleyado sa kapitulyo nga nanumbag murag boxer o driver sa pasayrong sa dipasayrong sakinan atubangan sa pulis. Matod pa ni Abusio nga magbuhat nag-aksyon ang provincial nga kagamhanan batok sa nasgutang empleyado.
3: Unay trabahanteng kaugan sa nagsakay nga nagpakita og lahi nga taras nga nakitaan karon nga nag-viral sa social media nga atubangan sa pulis nang dapat sa driver sa minibus. Na among ipebalo nga dili kini pwede itugot sa pangagamhanan ni Governor Duterte. Ngunit karong si Manau na duha ang paingnan niya, it's either mo atubang siya sa grievance committee para mo atubang sa administrative nga kaso or sulatan siya gikan sa opisina sa gobernador o administrador para show cause order. Ganon dili siya patawan. Ilawang sa guidelines sa conduct and becoming or code of conduct sa usa ka government employee labi na kay nakita sa social media nga lahi yun, nakakreate kini o negatibong impression nga sa katawan towards sa pagtanaw sa panggamhanan ni Governor Juliet Puino nga. Nang inaob niya dili yung tama-generalize nga abusado ang mga tao diya sa kapitulyo.
0: Ang payag ni Special Assistant to the Governor Popoy Abusio.
2: Gipasalamatan ni Mayor Orlando Clarix o isip punong barangay Pugoy Babaran sa ikil kapagdawat sa programa sa lokal kagamhanan sa Dakbayan. Kiniuman dalha ang mga serbisyo sa syudad sa maong barangay pinaagi sa kuyog ta sa serbisyo. Mato ni Uy, nga nalipay siyang tungod kay wala ihikawin ni Kapitan Babaran ang katawan silang barangay nga makapahimulos sa serbisyo mga programa sa Dakbayan.
4: Kung midawat ka sa programa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, midawat nimo kay para sa imong katawhan, tabang ug dakong kalipay sa imong mga kaigsuonan nga wala nimo hikawi ug balibari ang mga paningkamot nga madala ang batakang serbisyo nga gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Dako kay gawin akong kalipay ug pagpasalamat. Dili nako masabot ang akong gibating kalipay nga sa dugang panahon nagkita ra kita ug ang akong gihandong nga mahikap ang kalagsaong kainiton sa imong palad nahibalik na karon kanako nga akong dugang gikaminahon.
2: Ang pamayag ni Mayor Orlando Clarix Uy.
0: So nagkumusta ra sila? Kay kuan man murag yamang nahikap ang palad nga init.
2: Init
0: lagi daw. Oh, nagakumusta sila no? Kay di man karon no sa pagatpat. Ang ilang Clarix nga sir Agning na
2: kuyog ta sa servisyo.
0: Sa servisyo. Alas 12:24 na sabtang mas gipadaol na sa DSWD10 ngadto sa katawan ang mga serbisyo sa gobyerno kini pinaagi sa pagbutang og mga satellite office aron na dili na mobiyay paingon na dinhi sa Dakbayan kung dunay panginanglan sa maong buhatan. Matod ni DSWD10 spokesperson Rosel Galianga sa pagkakaron duna sila 15 ka mga satellite office sa nagkadayang bahin sa rehiyon.
5: DSWD Region 10 karon gipaduol ginato sa komunidad ni siya nga serbisyo. So nanatay 15 ka satellite office all over the region para dili na sila magbiyahe diri sa Cagayan de Oro. Tagulungan na atay sa Hinguog, na isa Kinugitan, na isa Camiguin, na isa Malaybalay, Valencia, Maramag, Kibawi, na apunta sa Lanao no, na sa Iligan, na sa Akapatagan, og napunta dito sa Misamis Occidental duha ka buok. So, ubay-ubay gid atong gibuhat nga satellite office no, ga negotiate pata sa uban nga mga areas kay para gid ma-ensure nga dili na mamasala tumakay.

0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
2: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, girl!
3: Tamdan, no? Kung nagbaton man ka sa sakit nga scoliosis o baka usa sa imong mga miyembro ang nagbaton usab ni nina sangpit nga kasalikan sa panlawas. Kining tanan atong pagadiyugan, human lamang sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Takna sa Magnum Radio following standard time, alas 5.24.
4: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.

0: ito nakasulod sa laot, laot galamoy-lamoy or namatay na.
1: Kung aduna ka mo'y mamatik na nakadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog, text o tawag lamang sa MacDome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong bainumdum, dini lamang sa musika, balita o serbisyo, MacDome Radio.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw.